0: bomengo bwa ikulu. Matea mana mazalina litomba linene mingi penza utangu iye makambo ma teknoloji makumi makasi. Bomengo bwa ikulu bosengeli bozala pona bana banso ba ikulu. Kita ya ikulu ikukise kuzala na maboko maboko batuti. Tuzali komona te bokese ni bonene bozali na bikolo zambisi boko batu bazali na bomengo pe ibele ya batu basusu bazali kusalila nkita ya ikolo te baibanso bazali na makuki pona makambo matali mosolo to teknoloji basengeli bake bapote na iseleli ya bango batu banso bazala na mai basengeli na yango po babikila bomoi malamu yango wana bikolo pe masanga manso mai mazali kokamba batu masengeli maboti sa mibeko miye milongo bani pote mokilimo kende malamu. Eza la bitelo binene oyo totangi université, eza la masanga ma eklesia to mabato, banso basengeli koluba mai bazali kokanisa pona bolamu ya bato. Boko bato na mokili bakoki kokanisa tete, ezalise bango bato bakoki koluba to komema mokili ndenge balingi, moto yonso azali na litomba pe asengeli kopesa makanisi maye, pote biloko bya mokili bibatela mamalamu. Mikano miye mizali kolingisa te toka bula bomengo ba mokili na batu banso te mizali mibeko ya mabe. Soki boko batu ba mokili bazali na pasi pe tozali kutika bango se bongo tozali kusala mabe. Tosengeli koyeba te biso banso tozali bana balibota lyoko tosengeli kufungula nzela pote oyo azali na pasi a bongo. Bandeko boyambi bozali kotinda biso tomona makamu na ndenge ina tosengeli pe tobianga mito zala se pembeni biso na biso te kasi tosengeli pe koyeba te nzambe azali kusenga na biso totala bomoi ya baninga kokanisa se na yo moko te ozali na lotomo la kusunga ndeko na moke oyo ozali na yango. Bondeko yango tozali kuluba ezali kaka likambo ya motema te po ozali na boyambi esengeli emona na poleli na ezaleli ya yo po na ndenge ozali kokabola oyo ozali na yango na bandeko bakeleli yango wana po na biso bakristu tosengeli kosala te moto nyonso abikela bomoi malamu se lokola Yesu asalaki bongo tokosalela evangile bo ebonki. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandi ba Radio Vatican toko mimbala ya sima utu Vatican wabino ndeko Jean-Willy Bomoy.
1: Et pour conclure, Désiré Tadidi Mondaniaina nous fait également une lecture ciblée en malgache de ce même extrait de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV.
2: Raba topkala fanarto topkovavi manasana wanaraka ni famakina irotebu kanutsungai na tawam ni toko faharua ni asiklika ni papa Magnifica Humanitas mitunda ni luwa yeftawe fifamp sarana ndakitra si fifana pina. Atam ni nanubua ni fape narana rat social ni fianguna na tam ni ando ni papa lion fatela mbefulu dia nana mafetra ni fianguna na fatsituku nuraisa ni fanzakana wazmantulu ni ndakita si ni fafa niulna ar ni fiana gavina. Tukunumena si ati zirumba handa yanzara ni fanurena na nfiaramuna ratua kama naja sima pandusuatrani ni suyumbuna. Nwa mafisi ni masandaji wa mpoli farui za nfapenar na izani. Nambara nfani faifana rapolitikia diena tawanpuna ni fiaramuna. Fati ya nzaka zaka namni. Adida nfanza kana ni miyaru ni suyumbuna na simidrati ya tari failaina. Sa nchituku ni sultuera na maharta ni andakite ni fiana kavina. Ni fikiambana na hariri ufundu piaramuna na samyafu. Manakera manuka na mzovan putoni teknoloji numeru kia izau iza nfutukivta izani. Miyanka na bebe kukua mnifala lana sin teknoloji ni fapansuna kia kanefa raha olona na orinasa vitsiany no mitana izany arena izany nefa tsy izarainy amin'ny fomba radarany dia vao maika mitombo ny elanelana eo amin'ireo afaka mandray anjara amin'ny tontolo nomerika sy ireo mbola voailika. Amin'izao fotoana izao tsy ny fanjakana irery no manana hery lehibe fa misy koa ireo orinasa goavana eo amin'ny sehatry ny toekarena sy ny teknôlôjia izay misy fiatraika ny lalina amin'ny fiainan'ny olona sy ny fiarahamonina. Noho izany dia antsoina ny fanjakana sy ireo rafitra iraisam-pirenena ametraka lalàna marina sy iantoka ny fiarovana ny zony rehetra. Tokony omena fahafahana ny hevitra sy andray anjara amin'ny fanapaha-kevitra ihany koa ny fondrom-piarahamonina eny fotony, ny sekoly, ny oniversite, ny fiangonana ary ny fikambanana iraisam-pirenena indrindra amin'ireo raharaha mahakasika ny asa, ny tolotra ilaina, ny fitantanana ny atotan-kevitra ary ny tontolo nomerika. Toy izany koa amin'ny fitantanana ny atotan-kevitra sy ny algoritma dia tsy tokony havela ho an'olombitsy irery ny fanapaha-kevitra. Tokony hampivelatra fiaraha-miasa isika mba ny rehetra rehetra miara-mandray andraikitra amin'ny fanorenana ny soyombonana. Ampianary ny fiangonana ihany koa fa mifameno ny fifampizarana andraikitra sy ny fifanampiana. Raha tsy misy ny fifanampiana dia mety hivadika ho fiarovana tombontsoa manokana ny fifampizarana andraikitra. Ary raha tsy misy kosa ny fifampizarana andraikitra dia mety hiteraka fiakinan-doha ny fifanampiana ka tsy mampitombo ny fahavononan'ny olona handray ny adidiny. Koa ny fifanampiana dia manomboka rehefa tsy manao atsirambina ny manjony hafa isika. Ny fifandraisana ara-toekarena, ara-kolotsaina ary ara-teknolojia dia aoka ho lasa lalàna ny fifampizarana sy ny fifanohanana. Izany dia mitaky fomba fiainana tsotra sy mitsinjo ny hafa, fahavononana anao sorona ny tombontsoa eo no eo mba hanokafana lalana ho an'ny taranaka sy ny hafa. Ary fahasahiana andinika indray ny fomba fampiasantsika ny teknolojia sy ny fitaovana nomerika mba hahafahan'ny olona rehetra miaina ampahamendrehana sy mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny fiarahamonina. Izany no antson'ny fiangonana amintsika ankehitriny samy andray ny andraiky ny avy isika hifampitsinjo sy hifanampy mba hanorenana tontolo mirindra.